0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Maite Martín por Bulería, a la guitarra, Juan Ramón Caro, en el Festival Flamenco Torre del Cante de Alaurín 2014.